0: U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo vreme, vetar slab severni, najniža temperatura od 18 do 20, a najviša oko 33 stepena.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.